long chimilia ya xie xiong qi dun la shi na ba gong ge na ki nan be li qian ya to ya zi yun be min dun xiong yin shi na xia zhe jian nan na zi li qian di yin na bu ge kan li tan tan xin yin na li qian ki nan tian le su bo pu sum qi zo nan ba yin na a kan li li la su bo dan ya di nan na zi xin chuo ling ge dan cha chuo ling ge ki ge jiao tan zu gu tan xin gong qian la su bo tan chi min xi ji qi zhen ling ge ne mu ti jian na zi li qian le ya ni bu tan ge jiao na ro na xiu yin mu ti jian na be yu zhi xi la ki dānān bē lū xie chō xī bā tī kī nām bā pū gī yīn lā kī nām bā nī nyāng pō nyē lī zē ngō yū nē xie bī yīn nā chō gu zām xī ma xie yīn nā nāng mī tāng zhā wā xī yīn bē kī nām bē mō tū jē ngā nā zū lī zēn tī qī tū yīn nā gyab gyō tāng hā rū bū rūng nāng kū shī wā yīn nē xī wī yīn lā ma xie yīn ngā nā zū yīn nā tū kyung kī cō yē chū tū yīn nē lē chō bū chū yā sā tī hā chāng kī kī qī mū xī yīn bē yīn gā yīn nā ngā nā zū cō yē nā lā yā chō bū chū tū zām bā yīn nā tā kī yā bū nā yā lā yā kī qī mū yīn bā tī chīn gu shū kī tāng tāng nē xī yīn nā kī mū tā kī ngū nē xī wī yīn nē lē bū gā yā chō bū chū yā tī hā chāng kī kī qī mū xī yīn bā chīn gu nā yā tī yīn nē lē kī qī mū xī chī sīm kī 아, 폐기 담비이나 칸시 토키리라 니비이나 티이 답차답제 토르교 칸시 세기리라 니비이나 티이 답차담제 셀로교 시브네시 초고니 아나제 초에나르야 메토 미로원시 인라 초바야 다체야부나야 디네레 하창키케 침시 실레 저종라게 게세키 메토난샤 다차나 쇼잉